0: Det är Glenmark Eriksson Strömstedt, denna trio som ger oss då sångerna om sommaren.
1: Mm. Och de senaste nyheterna, de får du här och nu i sommartid från den lokala station där du befinner dig. Det är tid för 10:30 nyheter.
0: Och i Halland börjar vi med att berätta att det just nu är stor risk för brand i länet.
2: Och vi har ju områden där vi har en väldigt hög brandrisk.
0: Henrik Malis är vakthavande befäl på räddningstjänsten för Halmstad, Laholm och Hylte.
2: I och med detta så har vi också två brandflyg uppe. Två stycken på en norra slinga och en på en södra slinga.
0: Och även SMHI har utfärdat ett meddelande om brandrisk. Meteorolog Eva Strandberg förklarar.
3: Och det är väl just för att det är så torrt och det är så varmt och det kanske också har varit lite blåsigt och sådär.
0: Och ha sunt förnuft, ta det försiktigt och inte grilla på olämpliga platser. Det uppmanar Henrik Malis.
2: Kan man väl säga så här att vi är ju mer på hugget och vi kommer ju att larma på större, även vid mindre händelser för att vara övermäktig branden om det skulle bli någonting.
0: Reporter Alice Ljungberg. En sommarrestaurang i Falkenbergs inland tvingades stänga inför säsongen för att sommarpersonalen inte kunde ta sig till jobbet. Att pendla med Hallandstrafikens bussar funkar inte.
4: Tyvärr så stänger vi ner detta stället nu på grund av personalbrist. Har varit i flera år.
5: Så ingen kan komma hit och jobba?
4: Nej.
5: Peter Lundin öppnade Mandis Diner i Älvsred för 16 år sedan tillsammans med sin fru.
4: Det är alltid svårt på våra småorter här som vi bor. Vi ligger så avsides, vi har ju ingen kommunaltrafik överhuvudtaget, vi har en buss.
5: Och även om det går några bussturer till och från Älvsred om dagen så passar de inte restaurangens arbetstider.
0: Reporter Fredrik Almryd. Soligt och rejält varmt med runt 30 grader, något svalare vid kusten, omkring sydlig vind och under eftermiddagen med friska vindbyar. Det var lokala nyheter från Halland, i studion Ingela Winstrand. Det märks att det här är en baddag.
1: Ja, men alltså, det rasslar in på ett sätt.
0: Ja, det gör det. Det badas så här tidigt, så vi undrar, vart ska det ta vägen?
1: Ja, ingen vet var det kommer sluta. Nej. Total badkaos.
0: Är det stora baddagen idag?
1: Ja, kanske får skrivas in i kalendern och bli någon form av flaggdag. Jag vet inte om vi behöver koppla in regeringen på det här på något sätt. Så att det blir den stora baddagen i Sverige.
0: Men du, det roliga är ju också att det tävlas i Hitta hitten runt om i landet.
1: Ja, men det är roligt. Och då handlar väl mycket, tänker jag, om att känna att man är bättre än den som är med i radio. Eller så. Elin levererade ju bra idag, 25 poäng.
0: 25 poäng, ja, verkligen. Sen har vi ju trogna följeslagarna i detta, Sven och Astrid. Mm. Då skriver Sven att själv var jag chanslös, men Astrid var skarp. 35 poäng blev det. Och sen tycker de då att imorgon kör vi 60-talet.
1: Ja, det får vi se om än så

0: 60-talsår kommer finnas att välja på.
1: Precis.
0: Och Anders, han fick 38 poäng. Tror det är nytt bottenrekord för min del, skriver Anders. 80- och 90-talet har jag bra koll på däremot, även om jag var född även då, skriver han. Men musiken från den tiden är ju absolut den bästa. Hoppas molnen ska försvinna från Hässelby så att vi får njuta av blå himmel när det är så varmt, skriver Anders, som finns då i Stockholmstrakten.
1: Och hört av sig, det har ju alla de här gjort i appen Sveriges Radio. Och det kan ju du också göra under fliken lokalt. Finns det en snajsig bild på Malte och mig, och där kan man klicka sig in.
0: Snajsig var ordet? Ja. Använder du ordet snajsig
1: ofta? Nej. Inte jätte.
0: Är jag snajsig?
1: Du är snajsig. Du har ju blommig och bladig skjorta på dig.
0: Och Carolina bladig skjorta.

0: Jag tycker att vi gör det, va? Ja. Tillsammans med... Vem är det nu igen?
1: Karlsson på...
0: Taket.
1: Just det.
2: Du lyssnar på Barnradion.

0: Lillebror hade födelsedag och han fick 4 paket på morgonen. Det var inte så många som man brukade få. Men det kan ju komma flera presenter framåt dagen, hade pappa sagt. Födelsedagen sniglade sig fram. Nu var det ganska mycket framåt dagen, men ändå hade han inte sett till några fler presenter. Till sist fick han en i alla fall. Bosse och Bettan, som inte hade fått sommarlov än, kom hem från skolan. Och de stängde in sig i Bosses rum. Lillebror fick inte följa med. Han hörde att de fnissade där inne och det prasslade med papper. Lillebror var så nyfiken att han kunde spricka. Efter en lång stund kom de ut och Bettan skrattade och räckte honom ett paket. Lillebror blev så glad och tänkte genast slita upp pappret, men då sa Bosse: "Du ska läsa versen som står på först." De hade skrivit med stora tryckbokstäver för att lillebror skulle kunna läsa själv. Och han läste:
1: "Varje dag och varje stund har du tjatat om en hund. Stora syster, stora bror, snällare än vad du tror. Köpt ett prima djur åt dig. Var inte snällt, så säg. Denna lilla samhällshund är beskedlig, mjuk och rund. Hoppar inte högt och skäller. Kissar ej på mattan heller."
0: "Ta upp paketet nu, vet jag", sa Bosse. Men lillebror kastade det på golvet och tårarna kom sprutande ur hans ögon. "Nej men lillebror, vad är det?" ropade Bettan. "Nej men blev du ledsen?" sa Bosse alldeles olycklig. Bettan slog armarna om lillebror. "Men förlåt oss, vi bara skojade, förstår du." Lillebror vred sig häftigt lös. Tårarna strömmade över hans kinder.
2: Ni visste ju att det var en levande hund jag ville ha. Då behöver ni väl inte retas."
0: Han rusade ifrån dem in i sitt rum och kastades på sängen. Bosse och Bettan följde efter och mamma kom springande. Men lillebror brydde sig inte om dem. Han grät så att han skakade. Nu var hela födelsedagen förstörd. Han hade ju bestämt att han skulle vara glad fastän han inte fick någon hund. Men när de kom och gav honom en sammetshund. Gråten steg till riktig jämmer när han tänkte på det. Och han borrade ner ansiktet i kudden så djupt han kunde. Mamma och Bosse och Bettan stod omkring sängen och var också ledsna. "Jag måste ringa till pappa och be att han går från kontoret lite tidigare", sa mamma. Lillebror grät. Vad hjälpte det om pappa kom hem? Allt var ledsamt nu och födelsedagen var förstörd. Det fanns ingenting som kunde hjälpa. Han hörde att mamma gick och ringde, men han grät. Han hörde att pappa också kom hem en stund senare, men han grät. Han kunde aldrig bli glad mer. Det vore bättre om han finge dö och då kunde Bosse och Bettan ha sin samhällshund och aldrig, aldrig glömma bort hur elaka de hade varit mot sin lilla bror medan han levde och hade sin födelsedag. Så stod de plötsligt bredvid hans säng allesammans. Pappa och mamma och Bosse och Bettan. Han körde ner ansiktet i kudden ännu mer. "Lillebror, du har någon som väntar på dig ute i tamburen", sa pappa. Lillebror svarade inte. Pappa ruskade honom i axeln. "Det är en liten god vän till dig ute i tamburen, hör du inte?"
1: "Är det Gunilla eller Christer?"
0: "Nej, det är någon som heter Bimbo", sa mamma.
1: "Jag känner ingen som heter Bimbo."
0: "Det kan väl hända", sa mamma, "men han vill så gärna bli bekant med dig." Just då hördes utifrån tamburen ett litet kort bjäbbande hundskall. Lillebror spände alla muskler och höll hårt om kudden. Nej, nu måste

0: måste han verkligen låta bli och inbilla sig saker och ting. Men om igen hördes det det lilla bjäbbandet. Lillebror satte sig häftigt upp i sängen.
1: Är det en hund? Är det en levande hund?
0: Ja, det är din hund, sa pappa. Och då rusade Bosse ut i tamburen och sekunden efteråt kom han tillbaka och sina armar bar han, det var väl inte sant, i sina armar bar han en liten strävhårig taxvalp.
1: Är det min levande hund?
0: Han hade fortfarande tårar i ögonen när han sträckte ut armarna efter Bimbo. Han såg ut som man trodde att valpen vilket ögonblick som helst skulle gå upp i rök och försvinna. Men Bimbo försvann inte. Bimbo var i hans famn och Bimbo slickade honom i ansiktet och gnydde och skällde och nafsade efter hans öron. Bimbo var alldeles kolossalt levande. Är du glad nu, lillebror, sa pappa? Lillebror suckade. Hur kunde pappa bara fråga? Han var så glad så det gjorde ont någonstans in i själen eller magen eller vad det nu var. Det satt när man var riktigt glad. Den där samhällshunden, förstår du, lillebror, den skulle vara till leksak åt Bimbo, sa Bettan. Vi menar inte att retas med dig. Så värst mycket långt till.
2: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 17, av Astrid Lindgren. I rollen som lillebror hörde du Marley Norstad och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik, Ludvig Jansson och ljuddesign, Miriam Berhan. Producent, Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.
3: Du har lyssnat på Barnradion.
4: Alltså vi hänger på så mycket festligheter den här förmiddagen.
5: Ja, det är som att det finns inte annat än fest i Sverige under några intensiva sommarmånader. Sen kommer vintern och sen, ja, då tar de lite paus.
4: Ja, men den här förmiddagen, då maxar vi.
5: Vi maxar igen.
4: I sommartid med Carolina och Malte.

0: Sheena Easton, 925.
1: Du vet hur den svenska versionen går av den här, va?
0: Nej.
1: Han pendlar varje dag.
0: Jaha.
1: Det var Elisabeth Andreasson som fick en hit med den.
0: Ja.
1: Tidigt 80-tal,
0: ja.
1: Lite musiktrivia.
0: Ja, härligt att få ta del av det, Malte. Men du, det här med att gå på fest, ja. det är kul.
1: Det är jättekul.
0: Ja.
1: Men det kan vara lite mäckigt ibland ju, det här med att det kan vara lite utspritt, alla fester som finns som man kan åka på. Jag menar, det finns ju olika stadsfester och sådär i Piteå och i Malmö. Det kan vara hundratals mil ifrån där man faktiskt är.
0: Mm, men så är det.

0: sydöstra Sverige i 6 dagar.
1: Och här bjuder vi in dig nu då till loppisar, allsång, tyst disco. Finns också på programmet. Och flyguppvisning och mycket mer.
0: Mitt i partyt på Karlskrona skärgårdsfest. Där finns Carina Melin, P4 Blekinge.
2: Just det, och jag står ju mitt i smeten, precis där man ska vara. Stortorget mitt i Karlskrona på den största ön Trossö. För den här skärgårdsfesten, den är ju utspridd på många olika öar. Av de 33 stycken som bara Karlskrona består av, och ska man räkna alla kobbar och skär och allting, så är det faktiskt över 1600 i kommunen. Det är ni! Det är lite att bita i.
1: Men du Carina, alltså nu är det här en fest som handlar om att uppmärksamma just skärgården och alla öar och sådär. Om det är över 1000, går det ens att ha, kan man ha liksom en favoritö där i Blekinge skärgård? Har du det?
2: Ja, det har jag faktiskt.
1: Vågar du avslöja?
2: Ja, den heter Långören. Ligger precis utanför sydöstra halvön Torhamn. Och man når den med båt antingen inifrån stan en halvtimme eller från Torhamn 10 minuter. Bara. Ett lotstorn där man ser 360 grader runt hela skärgården.
1: Wow.
2: Helt fantastiskt lite nu. Men sen har vi Ungskär, Inlängan, Utlängan, Stenshamn. Alla är ju värda ett besök, men alla ingår dessvärre inte i festivalen. Det är Kyrke och Hasslö och Aspe, tror jag det är, som har sin egen dag på den här festivalen.
0: Ja, det finns att göra på den här festivalen. Där du finns nu så hör vi musik i bakgrunden. Det är liksom redan igång fastän klockan inte har passerat 11.
2: Exakt, för här där jag står nu, det finns en matfestival på skärgårdsfesten också. Och där har de varit igång och värmt upp ugnarna och börjat göra såser och förbereda maten sedan 5:30 i morse. För allting är lagat på plats. Här finns mat från 23 olika länder, bland annat Transylvanien. Får jag ställa en dålig fråga då till Robert Norrhede som ansvarig, är det blodkrav där då eller?
3: Nej, det skulle man kunna tro.
2: Har du hört den några gånger innan?
3: Ett par gånger, ja.
2: Ja, förlåt. Usch, det var riktigt dålig smak. Men, alltså, vad är det för mat som går hem på en sån här festival? 23 olika länder.
3: Ja, men det är festivalmat som jag kallar det. Det är langos, det är wraps, det är någonting som man kan äta och hålla handen och gå samtidigt.
2: Bekväm mat.
3: Ja, absolut, ja.
2: Och vad är det som absolut inte går hem då? Är det något som skvalpar över, eller?
3: Ja, jag skulle vilja säga artsoppa och fläsk är en av mina favoriter, men det funkar inte på en festival.
2: Nej, det kan jag tänka mig. Hur är det då? Ni är ute 6 månader om året. Lyckas ni täcka in hela Sverige på de 6 månaderna?
3: Vi siktar in oss på de stora städerna, men vi lyckas nu täcka det mesta från Malmö till Kiruna. Vi har Kiruna här nu om 3 veckor. Och sen är vi uppe i, ja men vi kallar den Norrlandsvängen, Kiruna, Luleå, Skellefteå där uppe. Men vi har tagit Skåne redan och nu är vi i Blekinge här.
2: Några mil.
3: Ja, Blekinge och Småland, vi kommer till Kalmar nästa vecka.
2: Vad är den största utmaningen med att få en sån här sammanslutning att fungera?
3: Det vet jag inte, det finns så många utmaningar, men vi är ju som en stor familj och hålla ihop en familj, du vet. Ibland med vänner, ibland älskar man varandra, ibland hatar man varandra, men det är, ibland är det hårda ord, men vi ställer alltid upp för varandra.
2: Ja, men det är bara att ni har skilda tält då ju.
3: Så är det, absolut.
2: Ja, och ni tillbringar natten på olika ställen.
3: Absolut.
2: Ja. Men så, jag förstår att du har familj, hur är det att vara iväg från familjen då? Ett halvår?
3: Nej, men det är väl okej. Min sambo kommer hälsa på mig. Hon kommer på fredag hit och stannar här till söndag. Sen åker vi med till Kalmar och sen är vi där 2 dagar ledigt. Sen åker vi till Öland lite grann och sen åker vi tillbaka till Kalmar och kör den veckan. Sen åker hon hem.
2: Ja, som ni kan höra så finns det ju ett axplock av festivaler att välja emellan.
1: Och just nu då Karlskrona skärgårdsfest med musik och med mat då. Och vissa saker går hem mer än andra. Men jag blev chockerad, Carina, att maten som rallades upp, jag hörde liksom ingen fisk. Jag tänkte att det skulle vara det som var i centrum i en skärgårdsfest.
2: Ja, just det, har du rätt i. Men eftersom det här liksom är en förbeställd del så antar jag att då kan de inte ha de här lokala delarna. Fisk efterfrågades här. Det hade ju varit något i ett kustlän.
3: Vi har ju fish and chips och vi har franska medelhavsdelikatesser.
2: Men det är inte med blekingska råvaror då?
3: Nej, tyvärr.

0: Tyvärr är det så. Sen är det så här, när du kommer hit så har vi ingen konkurrens. Så vi har ett tält från varje land. Tänk så här, det har vi inte riktigt. Vi har fransmän, vi har olika fransmän, men de serverar olika saker.
1: Ja, men då får vi efterfråga ett tält med blekingska delikatesser nästa gång.
2: Carina Melin, du kommer in och liksom styr och ställer.
3: Ja, det är bra.
2: Det är bra.
3: Lite krav.
1: Ja, jag menar det. Man får inte bara släppa dem helt lösa.
2: Nej.
3: Det är sommartid i Sveriges Radio P4.

0: Wilmer X, dina tankar är någon annanstans. Ja, det där är lätt hänt.
1: Att tankarna försvinner iväg. Ja, så är det. Arne och hans son har tankarna hos oss, visar det sig här. Han skriver in i appen. Jag och min yngsta son är på en roadtrip i det vackra Norge. Oh. Varje förmiddag så lyssnar vi på er och myser. Var i Molde igår och där var badtemperaturen 14 grader i Atlanten. Oh. Nu är vi på väg hem till Sälen.
0: Härligt att åka på roadtrip i Norge.
1: Ja, men verkligen. Underbart. Och är det sån utsikt och landskap som det väl är där, ja, så tänker jag att då kan man stå ut med 14 grader.
0: 14 grader, ja, och det är Atlanten.
1: Ja, men bara kunna säga det. Ja. Jag har badat i Atlanten. Ja.
0: Det var igår kväll, va? Härligt. En härlig kväll, ja, här i trakterna i Jo, där jag ju är annars. Och vi skulle till och äta en middag.
1: Som man gör.
0: Som man gör. Vi hade kompisar över, vi satt ute på altanen och sen kommer man till det där läget när barnen sa, jag är hungrig. Och då får man ju paniken.
1: Ja.
0: Oj, det måste gå snabbt med maten nu.
1: Och det blir inte take away och sådär, utan ni löser något.
0: Ja, vi hade ju planerat det här. Ja, och det skulle grillas och det skulle göras en couscous-sallad.
1: Ja, trevligt. Ja.
0: Och då går jag in i köket, jag sätter igång med koka couscous, jag hackar gurka, tomater, jag tar löken, kryddor, färska kryddor, det hackas. Jag blir genomsvett.
1: Ja, det är ganska pilligt att få till den där salladen. Ja.
0: Vem står vid grillen?
1: Låt mig gissa.
0: Har det gött?
1: Låt mig gissa.
0: Ute i den sköna kvällen.
1: Din sambo av manlig karaktär.
0: Ja! Och det slog mig när jag stod där. Här står jag och hackar och grejar och där står han med det här köttet som ligger där och så petar man lite på.
1: Men å andra sidan, det kan ju vara riktigt varmt och svettigt också att stå vid en osande grill, ja, en varm sommarkväll.
0: Man kan backa lite ju. Man vill inte stå bredvid hela tiden.
1: Är din konklusion att det var synd om dig och han glassade?
0: Ja, lite. Ja. Och sen så tänkte jag, ska jag ta över grillen? Ska jag ta över?
1: Har ni liksom då, jag kan väl tänka mig att det fortfarande är som så att det är lite könsuppstyrt det där, vem som står vid grillen. Eller är det här, har ju du i alla fall bevis på det hemifrån dig, eller?
0: Ja, men alltså jag har ju inte heller gjort anspråk på grillen. Jag tycker ju att det är lite svårt att grilla.
1: Så hemma hos dig är det som så? Det har bara blivit
0: outtalat.
1: Ja. Men jag undrar om det där är så levande. Vi kan väl bara slänga in någon till parameter och undersöka det här lite halvempiriskt. Producent Elin?
2: Ja.
1: Du lever också med någon form av man?
2: Ja, någon form av man.
1: Vem står vid grillen? Vem står vid grillen?
2: Jag önskar att jag kunde säga att det var jag.
1: Okej. Okay. Ja, men då har vi fortfarande den tesen.
0: Är det inte också så då, när man har lagat den här couscous-salladen, såsen, tillbehör och så köttet?
1: Ja.
0: Oj, vilket gott kött.
1: Aha, så hyllningarna kommer till mannens grillning och inte till din fina, härliga sallad?
0: Jo, det kanske blev någon liten kommentar på den också.
1: Men inte proportionerligt.
0: Men huvudnumret blir ju det här som har legat på den där heta gallret.
1: Jag känner för dig. Du är frågan, du som lyssnar, har du tips? Hur ska Carolina ta över grillen på ett smoothie sätt? Hur gör man detta?
0: Hur närmar man sig?
1: Denna manliga sfär som du kanske är. In och tipsa i appen Sveriges Radio, vet jag.
0: Det här är Sommartid i P4.

0: Adamo i Sommartid i P4.
1: Mm. Här nu tid för nyheter tillsammans med Emil Nylén Danielsson. Klockan den är 11.
2: I Frankrike har myndigheterna gett klartecken för 84 000 evakuerade att återvända till sina hem efter den omfattande skogsbranden väster om Bordeaux. Myndigheterna uppger att läget under natten har varit relativt lugnt och att branden inte har blivit värre. Svalare temperaturer och regn ger hopp om att branden nu kan fortsätta att pressas tillbaka. Här i Sverige har den kvinna som saknats efter båtolyckan utanför Tjörn nu hittats avliden, uppger polisen.
3: Det var strax efter klockan 9 på tisdagskvällen som kvinnan som var i 40-årsåldern var ute i en motor.

0: lastfartyg och fritidsbåten sjönk i vad polisen beskriver som ett våldsamt förlopp. Kvinnan hittades i anslutning till den plats där polisen tidigare hittat den sjunkna fritidsbåten. Ett barn saknas fortfarande efter händelsen och polisen fortsätter sökandet bland annat i samarbete med kustbevakningen. Polisens kriminaltekniska undersökning av lastfartyget är nu avslutad. Fartyget är fortfarande i polisens beslag. De anhöriga har underrättats om dödsfallet.
1: Reporter Rickard Elefalk. Stockholm Pride är i full gång och på lördag är det dags för den stora paraden. Men att gå i paraden i sina arbetskläder eller uniform kan vara problematiskt, menar flera myndigheter. Silla Jonsson är HR-direktör på Region Stockholm som inte vill att de anställda använder vårdkläder i paraden.
2: Väljer man att ha sina vårdkläder fast man inte är på jobbet, ja då kan det bli lite tokigt. Det är ju inte en

0: Samma sak gäller för Polismyndigheten som i våras beslutade att inte längre tillåta polisuniform i paraden. Flera andra fortsätter dock att tillåta uniform eller arbetskläder för de som går privat i Pride-tåget. Bland annat Försvarsmakten, Kustbevakningen och brandmännen inom räddningstjänsten. Ola Östling, polisens presstalesperson för Region Stockholm. Och vad kommer det hända då om någon polis ändå känner nej men jag vill verkligen ha min uniform?
1: Då kommer det väl bli någon form av rutinmässig arbetsrättslig utredning.
2: Reporter Anna Langset på P4 Stockholm. En rysk kryssningsrobot flög in i polskt luftrum under natten, skriver Ukrainas utrikesminister på X. Det rör sig om en robot av typen KH-101 som ska ha varit en del av Rysslands omfattande nattliga attack mot Ukraina.

0: Ger det effekt eller?
1: Jag ska se här, vänta ett ögonblick. Jag ska se om du kickar in. Nu! Vad i min låda?

0: festvecka. Och så många som 20 000 besökare här nu väntas de närmaste dagarna. Plus då alla tiotusentals, ännu mer än så, som dyker upp på lördag för den stora paraden.
1: Ja, det är ju Pride som pågår i Stockholm. Och P4 Stockholms Björn Lindberg finns på det här festivalområdet som öppnar upp idag. Och för att det här ska gå runt, ja, då krävs det en hel del folk.
2: Ja, herregud. Jag tror att det är 650 personer ungefär som ställer upp, ja, helt ideellt som volontärer för att Stockholm Pride ska snurra. Så att, ja, det behövs många. Så är det. Och ja, just nu så är det någon som håller på att ställa upp någonting där borta. Det är väl någon skylt som ska upp där och det är massor av människor som far omkring hela tiden här. Och nu rör jag mig mot ett rum här. Det står Riot, stora bokstäver ovanför här. Och här vet jag att Petra Sundberg håller till. Hej Petra.
3: Hejsan. Välkommen till Pride District.
2: Ja. Vi hör ju lite, det låter lite där inne. Vad är det här inne i Riot?
3: Riot är en scen av fyra som vi har i år. Och inne på Riot så försöker vi att tänka att vi bara bokar queera artister.
2: Alltså,
3: vårt eget community, artister från vårt eget community bokar vi här. Så att just nu, den ni hör i bakgrunden, är Kingsen som håller på att soundchecka inför kvällens Kingpop.
2: Och du då? Du har ju jobbat volontärt på Pride sen, vad var det, 2012 va?
3: Sen 2012 har jag varit här. Jag tänkte första året att nej, men jag kommer hit och testar. Men sen har jag stannat, för det är en fantastisk gemenskap. Det är folk från hela landet och även folk från andra länder som kommer hit. Och alla är volontära. Och, det är,
2: man får och du har åkt från Örebro?
3: Ja, jag har åkt från Örebro. Man får vänner för livet och det är helt otroligt. Och med åren har jag börjat göra lite andra grejer. Nu är jag ansvarig för en av scenerna. Och det är helt fantastiskt roligt.
2: Men kan du berätta för oss, alltså varför? Men om man nu gör det här sedan 2012, kommer tillbaka och åker från Örebro till Stockholm. Så här, vad ger det?
3: Nej, men för mig är ju Pride mer än bara glitter och glamour och paraden. Man måste komma ihåg lite bakgrunden till varför vi firar Pride från början. Och det ville vi få in med den här scenen. Så det har vi jobbat fram här. Så att det är mer communityartister, mer föreläsningar. Det är en stor, vi har ett väldigt brett community och det är väldigt många människor som vi vill försöka ska hitta sin grej här på Pride. Så det finns någonting för alla.
2: När Pride är slut då? Fortsätter ni hålla kontakt med varandra, ni som har jobbat här ideellt?
3: Ja, gud ja. Flera har jag ju redan nu känt i 15 år eller vad det blir. Så att, absolut, vi har jättefina kontakter för livet. Och från folk från alla möjliga länder.
2: Fint det. Nu över till någonting tråkigt tyvärr. Det som hände i lördags, det här dådet i Berlin då, när det var en person som körde in en folkmassa under en Pridefest i Berlin. Hur reagerade du på det?
3: Ja, det är ju såklart fruktansvärt. Det är ju, ja, det är svårt att uttrycka, men det är klart att man blir lite nervös och rädd. Men jag vet att säkerheten här är helt fantastisk och att säkerhetsarbetet pågår långt innan, mer än ett år innan själva Priden. Så att jag är inte orolig.
2: Påverkar det stämningen på något sätt?
3: Jag tror att det kanske påverkar sammanhållningen ännu mer. Att vi liksom, det här tystar inte oss. Nej.
2: Nej, och på tal om det så vet ju jag att från Prides sida organisatoriskt, alltså från, nu ska vi se, nu kommer någon och ska leverera saker, får vi flytta på oss där. Ja, från Pride centralt så ska man inte göra en tyst minut för att, ja, hedra de som drabbades i Berlin och påminna om det här, utan det ska vara en högljudd minut. Vad tänker du om det?
3: Jag tycker att det är ett fantastiskt sätt att hedra dem. Vi är inte tysta, vi kommer inte vara tysta. Vi är kvar.
2: Ja, vi ser Petra Sandberg alltså från Örebro som än en gång har rest från Örebro till Stockholm för att jobba volontärt under Stockholm Pride. Tack så mycket.
3: Tack så jättemycket.
0: Mm. Det måste vara en speciell sammanhållning om man återkommer 14 år och ger av sin arbetstid helt gratis. Alltså.
1: Ja, men så är det. Björn, vi kommer tillbaka på festligheter i Stockholm lite senare.
2: Jajamensan.
1: Härligt.
2: Ni är välkomna.
1: Tackar, tackar.
0: Tackar, tackar.
4: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: är vi där och ser månskenet i augusti.
1: Ja, Lena Philipsson där. Och nu så får du hjälp här, Carolina.
0: Ja, i det här köksdilemmat som jag hamnade i igår. Mm. Där jag hamnar i att hacka grejer till sallad och jobba inne och bli genomsvettig. Och där sambon då står ute vid grillen och tar hand om den. Mm.

0: var lugnt och skönt då jag bara ropade efter det som saknades, så som kryddor, formar och folie, som min man brukar göra.
1: Jaha, så han fick känna på sin egen medicin där då, ja. När Marianne tog över. Men frågan är om det här är permanent, för hon skriver att hon tog över
0: en gång
1: var det verkar. Bara i den här parametern, för det är lätt att tänka nu att din man står och glassar där vid grillen, du står och svettas och gör sallader i köket, och sen får han äran då, visar det sig vid middagsbjudningen att det är framförallt det grillade köttet som får allt beröm.
0: Jag fick också lite beröm,
1: ja. Men du, ska vi lägga in en parameter här som jag känner kan vara bra lite för redovisningsplikten bara? Ja. Du är ju vegetarian.

0: Robbie Williams där med Feel.
1: Och nu tar vi och spänner fast oss. Det stundar omväg i sommartid igen.
0: Och en riktigt obekväm omväg. Är den då verkligen värd att ta?
1: Det handlar om ett fordon och den har använts bara en gång på 150 år. Helt byggd i trä.
0: Jon Koldenius, P4 Sjuhärad. Vad är det här för märklig mackapär?
2: Det är en brun bäst som står på grusplan utanför Vårgårda museum. Marianne, beskriv, vad har vi framför oss?
3: Det är en cykel som faktiskt har varit använd, men den är gjord av, en gång har den varit använd tror jag, som vi vet säkert. Den är gjord av trä med ett stort framhjul och ett litet bakhjul som det var på gamla cyklar.
2: Och som en limpa kan man säga för den som minns den så här. Men allt är trä.
3: Allt är trä.
2: Inga stötdämpare.
3: Nej, absolut inte. Och inga kullager eller någonting som är stötdämpare.
2: Den kallas Hägrunga-cykeln. Ja. Och den är ett mysterium höljt i dimmor, insvept i dunkel.
3: Det kan man väl säga. Ja.
2: Det man vet, det är ju att Alfred Johansson byggde den här i Hägrunga.
3: Ja.
2: I nådens år ungefär 1875. Va? Ja. Det var fattigt och dant. Vad vet man om honom?
3: Han var bara 14 år när han gjorde det tydligen.
2: Det är inte klokt.
3: Omkring 14 år. Hur han kunde få till detta, för det är ett fantastiskt hantverk. Ja. Det är helt otroligt.
2: Ja, det är det faktiskt. Det är det. Mikael, alltså, ja. Du har cyklat mycket. Beskriv den här cykeln utifrån en cyklistperspektiv.
4: Ja, i grunden är det en sån här höghjuling. Men här på den tiden han byggde den så var det ju lagring och så var ju inte så som man gör idag.

0: Nej. Ja. Skulle du ens kunna ta några tramptag, tror du?
1: Jag tror att jag skulle kunna ta några tramptag, men det skulle också kunna bli det sista jag gjorde i detta livet.
2: Aj då. Där någonstans går gränsen för vad vi tycker är rimligt att offra för att få radioinnehåll, faktiskt.
0: Så är det.
2: Dagens omväg.
0: Ja, och vi är glada för att vi fick uppleva den här cykeln då helt tillverkad i trä.
2: Vårgårda, Västergötland. Jon Koldenius reporter.